erpenad e graog, eunan eus an eskipien Filip a lavare da Jezus diskouez deo mantat, hag an draze a zo avala evidom. A respoun an eus bet, ket al zo am en ganeoc'h, em on ganeoc'h, an en avez ket a hanon, Filip? Irio an avier a zigaz deom, an ini an avez an mab, an avez ive an tat. An tat a me nom kemet eunan. Hag a Jezus a bet evidare a zo roet deha, hag a zo roet deom bremañ. E pa dan dan drasamañ e klevom peden Jezus goude a rio gang blit. O sonja le trebulioù a dle kweza bremaik war an ebestel, e sel outo gant truez hag e sa frank dantan da grinfad mur o feiz de zo. A da houlendi gant de dad reiz kwazel de zo. Evit ma chomo ez eskipien un anet ken e trezo, evel moio un anet gant an tal, hag e pedomni ivez evit un vanniez an eskipien. Ya ta doe deo ar neur, rouet glou ar do mab evit ma royo o mab glou ar deoc.

Erpenadig a raoge, eunan eus an eskipien Filip a lavare da Jezus diskouez deo mantat hag an draze a zo avala evidom. A respoun an eus bet, ket al zo amen ganeoc'h e mont ganeoc'h an en avez ket a hanon, Filip? Irio an avier a zigas deom an ini an avez an mab an avez ive an tat. An tat a me nom kemet eunan. Hag a Jezus a bet evit a re a zo roet deha, hag a zo roet deom bremañ. E pa d'an d'an drasa man e klevom peden Jezus goude a rio gang blit. O sonja le trebulioù ad le kweza bremaik war an ebestel, e sel outo gant truez hag e sa frang d'antan da grinfad mur o feiz de zo. Ad a houlendig an de dad reiz kwazel de zo. Evit ma chomo ez eskipien un anet ken e trezo, evel meo un anet gant an tal, hag e pedom ni ivez evit un vanniez an eskipien. Ya ta doe deo ar meur, rouet gloar do mab evit ma royo o mab gloar deoc.